Huwag ka magdahom. Nga nahitabo na sad mi og sa insik nga dragon. Ay, kanahan. Maya, nanimahong haplas! Bisit! Bisit!